0: Tudi Markoš Kugor je štarta v tem fantastičnem projektu 4 tenora na aktualu 6 minut do 7 in ko pride poletje, pride ona in njo začutimo v popolnoma drugačnem enem vajbu, bolj divjem vajbu, ko pride Severina poleti na aktuali popolnoma drugače. Prikliča vse te spomine, vseh fešt, poletnih fešt in pripravlja nove spomine za poletje 2026. Jaz sem že skoraj da koliko, 10 let na aktualu in je nisem še srečal v živo, pa imam veliko željo. Ampak hajdi, recimo je tukaj koliko, 2, 3 tedne, mesece.
1: In si jo srečala, ne?
0: In sta jo srečali.
2: Govorila z njo, se slikala z njo.
1: Se
2: kako se počutiš, Jure?
0: Počutim se, kot da mi nekaj... Kako dobra beseda je bila to. Malo pa res, malo res.
1: Ja, drugače sem bila s Heidi na enem dogodku, kjer je napovedala svoj koncert, ki prihaja v Ljubljano jeseni in zaradi tega torej, poslovno sva imela priložnost poznati, priložnost z njo poklepetati. Lahko vam povem, da
2: je
1: točno
2: taka,
1: kot sem si jo predstavljala. Jaz sproščeno, preprosto, ljudsko za ljudi, takšno sem jo tudi spoznala. Ona obožuje Slovenijo, obožuje Slovence in jaz njo vprašala, kaj je pravzaprav najbolj všeč pri slovenski publiki, po čem se razlikuje recimo od ostalih.
3: Najviše mi se sviđa to, što iznenade iz ovih drugih država regije. Svi misle da su Slovenci onako zatvoreni, da su oni već u Evropi odavno, da su fini neki ljudi koji samo ovako malo lagano tapšu i malo se njišu. Ali svaki put kad bi ja dovela nekog prijatelja iz Hrvatske ili koji još nije bio na mojim koncertima kao u Sloveniji, samo bi ostali kao, ja ne vjerujem da su ovo Slovenci. Zato što oni odavno, oni to imaju da rasporede i svoja primanja po ne znam, nekim stvarima koje su im bitne u životu. I oni ako su kupili kartu za neki koncert, oni se baš vole proveseli do kraja. Oni nisu došli tu sada, gledaju ko je došla, pa da se odmjeravaju ko je šta obuka. Oni su došli se veseliti. Oni su došli veseliti. I ja kad to vidim, doduše, ajde, došla sam već u taj stadij da stvarno god dođem, svi dolaze se nekako veseliti, jer nekako i super mi je, posao.
1: Slovenci smo žureri, je povedla, ne, da ko pride kak njen prijatelj z Hrvaška, on ne more verjeti, da so to Slovenci, ker mi, ko kupimo karto, mi gremo, mi uživamo do konca, mi plešemo, mi nismo na mestu, mi nismo na mir, ne gledamo okol, kako je kdo zrihtan, no dobro, tudi to je naša hajdi sploh, kje kdo je, ampak mi žuramo.
0: A sem jaz prav razumel, da Hrvati na nas gledajo kot ene fine ljudi, fine...
2: Ja, kakor da mi pridemo, veš, se pač na koncert in pol gledaš, kam ono oblečeno, mali zviška, pač mi to nismo, ali smo, valjda, da nismo.
0: Po enega mišto je še drugače, po enega mišto se spremeni vse skupaj, za drugačen pogled na nas. Drugače pa, ne vem, je to na ključe, kakšna je verjetnost, da ste bili isto oblečeni? Saj je ona preoblekla, ko je tebe videla v rdečo, ali si se ti prilagodila njej? Obe sta bili v rdečem.
1: To je bilo ključe. To je bilo pa samo na ključe.
3: Pozdrav televiziji, Radio Aktual. Drago mi je, da ste uvijek aktualni. Evo što, ja sem aktualna s vama.
0: Ampak si ti bolj fatalna, veš. Ti izgledaš bolj fatalno, Martina.
1: Če Severino je ni. Jure, ti si pa ko Brad Pitt.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

0: Какво мислиш да гръкинаш Марудио с Делта и Спарин?
1: По моје да е лошо ток зматран за пецање во миловидна енергија.
0: Дај но.
2: Кронометар на актуалу.
0: Но па да видимо, кличемо Изо Точко, кличемо гостишче Корену Жуженберку, Руди, Руди, јави се.
3: Хало, хало. Живо, живо, леп сончен поздрав из Жуженберка из гостишча Корен, кер мам данас про посебно налого на ени измет Изо Точк, тој е прво ту у Жуженберку, у гостишчу Корен, морам од колесарт 35 км на собнен колесо, ви па морате уготовит колк часа бом за то порабу. Здеј, че ми приде кдо помагат, самле бомо ше то мал хитре изрихтал. Тако да, се слишмо, се видмо, прите, помагите ми и тут ви имате лахко данс неки от тега и сицер двакрат пакет Union Radler 00 изотоник, ал па с мало среќа ше оглед финала Дирке по Франции скупај с Бахрайн Викториас. Се видмо!
0: Видмо, Руди, видмо.
1: Колко хитро бо наш Руди, не повејте част и се оджејајте с двима платојама Унио на Радлор 00 изотоника, ал па си целу лако приграте оглед финала Дирки во Франции у соделувању с Бахрайн Викториус.
0: Ен СМС, ена цифра, нич 517-8090, не позабте додат своих податков да вас најдемо. Ин то собото се не позабат устао тут мау Чорнијуцу.
4: Изотур кронометар.
2: У субота, 13 јунија, гаспа на колона Чорнивец на Унион Радлер Изотур.
4: Уставимо се у гостишчу GTC 902, кер бо час за паузо, освежител и дружење. Унион Радлер 00 изотоник, викенд акција 3+1. Купиш 3, четврти е гратис.
2: Вземи коло, поклич екипо, ал па ја најдеш картам. Чорнивец, 13 јунија, од 9 до 14.
4: Темпо ни помембан, помембно е да си зравен.
2: Те занимаше веќе? Истото у...

0: To je aktuálov. Open Roll. Nami uživo. Tá našňa klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Wunderman.
1: Živ, aktuálo, kaktuálo, cih dve, češ četrto. Mi pa zdaj, ko sva samo ostalo v studiu, ko veste, da Rudi poganja pedala po Sloveniji, pravzaprav v Žužemberku, sva rekla, ne mora biti pa dolg sama, ne? Raba kakšno dobro sončno družbo.
2: In točno to sva si priklicala.
1: Aha, sva. Andreja Šušnera je ena od tistih pev, ki bodo zažarele v kratkem na CMC festivalu. In mi dva sva rekla, malo jova poklicala, ker ba je, da ima tak urnik, da uživo, no, ne bo sama povedala, nič ne bomo tako ga piksel. Andreja, halo, halo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
1: Halo, halo, Dalmacija, Andreja, se slišimo.
3: Čujemo se, pozdrav Slovenija i pozdrav aktuali iz Dalmacije.
1: Ja.
2: Živjo.
1: Joj, Andreja, dajmo najprej eno stvar, da raščistimo. Želeli smo si srečanja uživo, live na aktualu. Kako to, da nam ni uspelo?
3: Uspičena, velika mi je želja doći u Sloveniju, doći u Ljubljanu. Pratimo vas i u Hrvatskoj i slušamo, ali jednostavno mi je raspored toliko pretrpan nastupima i nijedan nastup me ne vodi u Ljubljanu. Tako da probat ću nekako spojiti ugodno s koristim, pa da dođem gore sa bendom, pa da napravimo lijepo jednu live svirku i da se lijepo podružimo.
2: Torej, Andreja, si res želi tako kot mi, da bi prišla u Ljubljano, in, ampak trenutno je prezaposlena z vsemi možnimi koncerti, ki pa niso v Sloveniji, se pa pripravlja oziroma upa na to, da bo lahko prišla z bendom in naredila eno dobro žurko in tudi mi to upamo. Sicer pa, Andreja, kako se držiš trenutno neke zdravstvene težave naj bi imela, ne?
3: Zdravstvene probleme, ako sam dobro razumela.
1: Ja.
3: Nije sve super, sve je u redu. Imala sam nekih malih samo problema sa kralježnicom, pa evo ja to sve nekako privatno rješavam, tako da poslovni život, koncerti nikada kod mene ne pate. Uh-huh. Ja sam u grupi Magazin provela evo skoro 15 godina, imala sam puno koncerata i po Sloveniji i svugdje i evo nikad nisam ni jedan koncert zbog nekog svog zdravstvenog stanja niti odgodila, niti odkazala, tako da imam veliku odgovornost prema publici i prema poslu, tako da oni to nikad neće vidjeti ni osjetiti.
2: Torej, ja, vse težave se

0: Z nami v živo letošnja CMC pevka, ena od festivalovih Creme de la Creme iz Brank, seveda Andreja Šušner je še zmeraj z nami, s pomenljivim naslovom letošnje pesmi Biram sebe. Moram vprašati, a je to, da Andreja izbere sebe, a je to nekaj novega pri Andreji, a si velikokrat pozabljala na se?
1: Moram samo naglasiti da ovo je prvi put da dolazim na CMC festival sa svojom autorskom pjesmom.
0: Res je.
1: Sam inače uvijek pjevala pjesmu Obitelji Hurić. Uh-huh. Ovo je moja prva solo autorska pjesma na festivalu. Ovako je dosta ljetnog, ljetni je ritam. Mislim da će se slušati po klubovima i po plažama, a u biti je tekst vrlo ozbiljan i životan. Tako da je, mislim da šalje jednu poruku koju ja uvijek volim svojim slušateljicama, jer uvijek mi je naglasak na žene, oprostite muškarci, ali nekako žene su mi uvijek malo draža publika. Tako da uvijek pjevam ženama, ohrabrujem žene, tako da evo, pjesma se zove Biram sebe i ja se nadam ovo ljeto da će svaka žena izabrati sebe, onako kad dođete na godišnji odmor, nekoliko dana uzmete koktel u ruke i rećete, ma sada biram sebe, sad mi je dosta svega, pustite me na miru.
0: Bravo.
2: Torej, vse aktualo, ki če slučajno katera ni ujela, pa sem prepričana, da ste vse, letos je treba izbrati sebe, Andreja apelira na vse ženske, da izberete sebe, no sicer je pa to, kot je že omenila, njena prva avtorska pesem po vseh letih, ko je prepevala pesmi družine Hulić, mene pa zdaj zanima, a je to zdaj napovedovanje novega obdobja v glasbeni karieri Andreja Šušnjara? Torej bodo zdaj sledile tvoje samo avtorske pesmi?
1: Ne, ovako se ja malo igram. Aha. Jer to kad je bila korona, kad nam je bilo zabranjeno raditi velike koncerte i nastupati, ja nisam znala što ću raditi, pa sam ja ovako malo iz dosade pisala kući neke pjesme, tekstove i melodije i nisam imala hrabrosti u biti nikome to pokazati. Mislila sam da to radim onako za sebe iz hobija, dok nisam, evo sad ljubavne kockare, jednu baladu ovu zimu pustila Tonču Huljiću i mom producentu Hrvoju Domazetu. Ja sam samo pitala kao, a šta mislite o tome, je li to čemu, je li valja, ne valja, i oni su rekli, wow, super, moraš to izbaciti, tako da su me ovako dosta ohrabrili i kogod je čuo, pohvalio je. Tako da, evo, možda sam malo pre samo kritična, pa onda sve nešto gledam, hoću, neću, ali evo, sad je ovo je druga autorska pjesma, Biram sebe, i ljudi jako dobro reagiraju, s tim da nastavljam suradnju, naravno, sa Obitelji Hulić. Snima sam od svoje 16. godine i ipak su oni moji mentori i autori, ali evo, bit će izleta u svakom slučaju. Nikad ne reci nikad.
2: Torej, po čistem dolg času je naredila tole pesem, oziroma zdaj že drugo avtorsko pesem, sicer je bila precej samokritična in je ni upala izdati, dokler je niso pohvalili prav Huliči, njen producent, da pa to enostavno mora izdati, in tudi v nadaljevanju sicer pravi, da bo imela sem in tja še kakšno avtorsko, 100% avtorsko, sicer pa misli nadaljevati z družino Hulić, s katero sodeluje že od svojega 14. leta.
0: No, prej smo slišali velik hit z lanskega CMC festivala, Normala. Sicer imaš kakšne spomine na CMC festival? Ti je ljub, ti je všeč, ker je na morju, ker je na plaži?
1: Ja sem veliki fan CMC festivala, zato što je regionalni festival. Tu se kao kolege svi zajedno družimo, nije natjecateljskog karaktera, pa je onako dosta opuštena ljetna atmosfera.

света, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.